את עבר לי האש של תושלום שורה דיוויפה את מוסוויטה בלוק שם באלינדניו